0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cc і буде дивити вічне фраєрське згодве.
0: Тусо, вічні фраєрі.

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Словенська народно-забавна глазба – то нісо само пісми.
2: То су тренутки, які їх носимо сабо. І їх ніколи не позабимо.
1: Зато їх здесь збирамо. Тісте, які су заздамовали генерації.
2: Найвече, найболь наше, вічне.
1: Одай свій предлог на Radio Fraier.si. Їм помагає

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поєш на визглас і чого всі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraier.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: Шоу найвечних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечер? Остав!

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре позарез. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні фраєри. Хіти, ки остаєо. Само на Radio Frajer.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буди дивити вічне фраєрське згодне.